0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Kao što ste sada čuli glas kolege Daniela Sponze, upravo krećemo sa 12. mjestom, Neke druge zove se pjesma, a glas prepoznatljiv Damir Keđo.

0: ugrabi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Estate su Radio Pola.